0: ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.

0: بەجێکردن و بڵی ببێت بە کێشەیەک بۆ بەڕۆبەرایەتی جێبەجێکردن کە شایەتی تیانی ئەو سەنەدا جائیز نیە جێبەجێ بکرێت، ئەوە هیچ بنەمایەکی نییە و ئێمە ئەگەر شایەتی شیتیانە بێ ڕێکارەکان وکو خۆی ئەوڕۆ
1: هێش و خان سەند و نووسراوەکان نووسراوە فەرمیەکان کە ئێوە کاری لەسەر دەکەن و کاری پێدەکەن کامانن چوچیە؟
0: مەبەست بابەتێک
1: بڵێ مەبەستمان ئەوانەیە کە لە دادگاوە دەرەچێ
0: بەڵێ و
1: دواتریە چەلای
0: بڕیارەکانی دادگای باریکەسێتیە، بڕیارەکانی دادگای بەراییە لەگەڵ ئەو بابەتانی کە باسمان کرد ئەوانە سرجمیان لەلای ئێمە کاری لەسەرکرێت و خاوەن ماف ئەتوانێ مافەکەی پێوەرگێتەوانێ.
1: باش ئەوانەشی کە پەیوەندی بە کەیسەکانی بە نمونە کوشتن و تاوانێکی گەورە و یاخود هەڕەشە بۆستە ژیانی کەسی ئەوانش بەردەوامێتەوە.
0: ئەگەر هات و بڕارێکمان هەبێت لایەنێکی ئیلزامی تیاابێت ئەو بڕیارانە لە بەڕۆبەتی جێبەجێکردن تەنفیذ دەکرێت. بەڵێ
1: باوتام ویتە لای
0: بەڵێ
1: باش دەستان خۆش بێ
0: بەڕێ
1: دەشتان ساغ بێ. اینجا ئێستا پێم خۆشەکە نمونەی دوو کەس بێنینەوە بۆ توی باسەکەم و بە نمونە پێتەڵم و تۆش وەڵامم بەرەو دوای بە نمونە یەکێ قەرزاری یەکێکی ترم، قەرزاری کەسێکی ترم چوزانم دەفتەرێک بە ئاو هادانین دەفتەرێک یەکێک قەرزاری منە، چۆن بڕی قەرزەکەم لەسەر دیاری دەکرێت کە ئەبێ پێویستە لەسرم بیگەڕێنمەوە بۆ کەسی بەرامبەر؟
0: ئەگەر بڕیار بێت ئەوە لە بڕیارەکەی ئاماژەی پێدراوە بە دینار، چونکە عادەتەن ئێمە حسابی دۆلارمان نییە لە بەڕۆبەتی جێبەجێکردن، ئەشکێنرێتەوە بە دینار و حسابی پارەکە تهدید کراوە لە بڕیارەکە یاخود لە کۆمپیالەکە یاخود لە سەندەکەیە. کاتێک یەتە بەڕۆبەتی جێبەجێکردن ڕاستەوخۆ هۆبەی تۆمارمان هەیە فایلی بۆ ئەکرێتەوە، دواتر ئەچێتە بەشی تەبلیغات ئاگادارکردنەوە، یەکەم ئیجرا ئیجرائی تەبلیغا کە مودەی 7 ڕۆژە کە قەرزار هاتە لای ئێمە، ئەو کاتە پرسیاری لێ ئەکرێت کە ئایا چۆن بڕی ئەو قەرزی ئەستۆی ئەداتەوە. ئەگەر هاتوو بە شێوەیەکی ڕێزایی خۆی هەستا بدانەوەی قەرزەکە ئەوە ڕێکارە
1: تەنفیزیێ
0: ڕێکارە تەنفیزیە جەبریەکانی لەگەڵا ناکرێت، چونکە ئێمە ڕێکارمان هەیە هەڵئستین بە حیجزکردنی موچەی قەرزار لە حاڵەتەکە کە خۆی
1: پاابەکە موچەخۆر بێتچە
0: خۆر بێت و بابەتی جێبەجێکردنەکە بڕیاری دادگا بێ، ئێمە ڕاستەوخۆ ئەتوانین حجزی ڕاتبەکەی بکەین کە ئەوەش یاسا ڕێگەی پیاوە بە ڕێژەیەک، ئێمە ناتوانین هەستین هەموو ڕاتبەکەی حجزکەین تەنها یەک لە سەر پێنجی، هەتا ئەگرات و چەند خاوەن قەرزێک هەبێت و یەک قەرزارمان هەبێ و موچەیەکی هەبێ، ئێمە بە هەموو خاوەن قەرزەکان تەنها یەک جار یەک لە سەر پێنج لە موچەکەی ئەبڕین، ئەوە نییە بڵی بۆ هەر قەرزێک یەک لە سەر پێنجی لێ بۆ بڕێ. واتە لەو حاڵەتەیە چونکەواتە
1: چۆن وڵی حەزەکەم تووزێک لێرە ڕوونتر بێ، واتەکە کەسێک قەرزارە یعنی هەموو مانگێ لەو بڕە موچەی کەوەری ئەگری یەک لەسەر پێنجی ئەبڕێ بۆ ئەوکە قەرزەکە باتەوە.
0: بۆی مەسەرەن پێنج خاوەن قەرزمان هەیە بە دائری تەنفیز، پێنج فایلی تەنفیزیمان هەیە بەرامبەر یەک قەرزار یەک کەسە قەرزارەکە، قەرزاریش تەنها موچەیەکی
1: قەرزاری پێنج کەسە
0: بەڵێ بەڵێ، قەرزار تەنها یەک موچەیی، ئێمە لەو حاڵەتەیە ناتوانین بۆ هەر فایلێک یەک لەسەر پێنج ببڕین، بۆ هەر پێنجیان یەک جارێک لەسەر پێنج بڕێ و دواتر ئەو پارەیە تەقسیم مەکرێت لە بینی خاوەن قەرزەکانە، چونکە ئێمە ئامانجی یاسای جێبەجێکردنمانەیە کە ئەبێت هاوسەنگی دروستکەین لە کاتی بەدەستهێنانەوەی مافەواتە تۆ ناکرێت بۆ ئەوەی حەقی خاوەن قەرزێک وەرگریتەوە زەرەر لە قەرزارێک بیت و چونکە تەسیراتی هەبێت لە سەر ژیانی کۆمەڵایەتی، یعنی لەو حاڵەتە ئەبێ ئامانجی یاسای جێبەجێکردن جێبەجێ بکەین ئێمە. دوای ئیجرائاتی تەبلیغ کە هات و بە ڕێزایی خۆی ئامادەی خۆی پیشاننا بۆ دانەوەی قەرزەکە بەروارێک داری ئەکرێت و مانگانە پارەکەی خۆیاتەوە، بەڵام ئەگەر هات و پابند نەبوو هەڵەسین و کوتمان بە ئیجرائاتی حجزەی موچەکەی یاخود فرۆشتنی مڵک و ماڵی گەشتکردن لە سەفەرکردنی ئاخر ئیجراکە هەمانە ئیجرائاتی بەندکردنە کە ئەمەش وەکو عقوبەیەک نییە لە بەڕێوەبەرایەتەکانی جێبەجێک، تەنها ئیجبارکردنی قەرزارە بۆ ئەوەی ئەو قەرزی کە لەلایەتی بیگەڕێنێتەوە.
1: دەستخۆش هێش و خان، ئەم یاسایە هیچ پێویستی بە نوێکردنەوە و هیچ ئەبدەیتێ نییە؟ ئەم یاسایە هیکەیە و ئەگەر بەڕاستیش ئەگەر بەواقعی تۆزێک لە بابەتەکە بکۆڵینەوە بە نمونە ئەگەر کەسێک قەرزی لە دەدوانزە کەس وەرگرت بێ بە نمونەیەکی دەوەرەقە و پانزە و بە کوردارێکی دەلە و پێنج لە و بڕواناکەم دههزار و پێنجزاری بیاهتەوە، ئەنی ئەمە هەر قوبڵکراون نیە بۆ ئەوی کە قەرزەکەشی لێکراوە هەر بڕواناکەم قوبڵیکایی هیچ یاساکان تازه نکرده تا آن بوم کیس

0: ده
1: بتأكيد أو يا سايكي إما إستا كاري لسركين
0: بلاي
1: خاون ما في أتواني ما في بيور كريتا ويا ساي جمارة شلوبين جي صالي 1908 كبيغمان بو أو بو زمني إستا أو يا ساي في ويسي بقوران كاري وبتعديل هي لهندق لما دكانا بو أوي خلق نتوانت بشي ويكي آسان بتوانت فيل لخلقي برام بربكاتو همانا كانها إزباري هي لدائري تنفيذة بلام بحكم أويك هيج تيكينيا هيج ملك مالكينيا هيج موشيكيشينيا إزبارا كان بخوي أودان راو ناتوان هيج ركاريكي جبجي كرني لقلابكين كما لم حالتها كمكوريكا ناقرتو ببرا براتي جبجي كردنو بجبجي كاراني دات بلكو بويا ساكيه كأبيد يا سايك دابن دي لقبار الظروفي استاب قنجي بتوان ديت حقا كان بوكو بشويكي هاوصنغ وبيويز بربكيريا توان
0: باش رأي خود شونا بپیو ازمونی که حتی تو خود امی اساعد پی باشه یا خود اگر گران کاری بکره یعنی بیروکه که تازه تره به لانه باشتر ایشی لسر بکره
1: بله یا ساکه با ام یا ساکه باشه بلام هنگ لما دکانی پیویستی با وحیا که تعدیلاتی تیاب کرد و با اوی امش بتوانین بشویی که خیراو با یکسانی او مافانا ور بگرین مثلا بمطلقی نتوانین بلین یا ساکا همو یا ساکا بکلکی ظروفی استانا بلام هندک لما دکانی پیوستی با تعدیلی و پیوستی با گران کاریه لیستا
0: باشه هیچ پروژه ها ساک تانجه بجه کردو بنمونا با نیو کرنوا با اپدیت کرنوا یا خود پروژه لپلانا هیا؟
1: بله اما پروژه مناقشه کرا لنستنگی پرلمان لسلیمانی کومالکتی بینی خرا رو بلام هروکو پروژه ساگ ما تو جاره لپارلمان کاری لسر نکرا و تصدیق نکرا و تاکو بتواند ببید با یاسای کل برو برای تکانی جا بجا کرن کاری لسر بکرد
0: باش هشو خان اگر بنمونم ام قرزاره هیچ نسراوی کی نبو هیچ یعنی کس اشتگ نبو که ورقیگ نبو نسراوی نبو که ام کسا ام برپاری یا و با کسی برام بر بلام لهمان کاتا شاید هیا که بله بزبط وایم من آگا دارم که ام پاره دراو بم کسا ایل روی قانونی و شاید که قصید خوالا برو برایتی
1: ئێما ناتوانین چونکە ئێمە جهی تەنفیزین ئەو کارە کاری دادگاکانە چونکە تحقیقات و خستنە ڕووی بەڵگەکان ئەوە ئەگەڕێتەوە بۆ تایبەتمەندێتی دادگاکان ئێمە تەنها لایەنی جێبەجێکردنی ناتوانن بچینە ئەو وردەکاریانەوانێ و ئیسپاتی ئەو لایەنە بکەین کە ئایا ئەو قەرزەی چۆنی راوەتێ و ئیسپاتی ئەو بکەین کە ئەوە خاوەن قەرزە لەو حاڵەتە ئەبێت خاوەن قەرز ئەو بەڵگانی کە هەیەتی سەردانی دادگا بکات و بۆ ئی بڕیارێکی پێوەربگرێت دواتر بگەڕێتەوە بۆ لای ئێمە بۆ جێبەجێکردن
0: باش ئەگەر قەرزات دوای چەند مانگێک بەسەریان ڕۆشت و پابەد نەبوو قەرزەکەی وەڵانە و نەهاتەوە جارێکی تر و تر چاوتان پێی نەگەوتەوە مەعاش نیە و پارە نیە و بەشم ناکە کاردانەوەی ئێوە چی دەبێت
1: ئێمە ئەگەر مووچەی هەبێت ئیتر پێویست ناکات بەوە کە جارێکی تر ئاگاداری کەینەوە چونکە وەکو باسم کرد ئەگەر بڕیاری دادگا بێت ڕاستەوخۆ حیجزی مووچەکەی ئەکەین و مانگانە لە ڕێگەی فەرمانگەی قەرزارە ئەو بڕەپاری کە ئێمە دیاریمان کردووە لە نووسراوەکانمانە هێتە سەر حسابی ئێمە و ئێمەش دواتر بۆ خاوەن قەرزی سەرفەکەینەوە بەڵام قەرزاریشمان هەبووە کە وتوێتی هیچ مصدرك معيشة منيا هيش باريك منيا لو حالتها أجر زانيت كهيش تكيني أو شو قال يكيا قل موانع كاني حبسيش أويك قرزار هيش سرتش أويك بجيبينه بلا كيوب تواني أو باري باتوا لو حالتها أتوانيت بنت كردني شي بونكرة شو قال بقرزارك مع سر حسابك ريك هيش سرتش أو ده هتكيني بلا لي أجر تاوكو بار الظروفي باش بتاوكو قران كاي بس بس كوتو ده هات يا أو كاتب بتواني إما قرزك اللي ورقدنا
0: أجر دولة من بوبي زاني
1: ببردام خوان قرز متابعة كات عقداري إيش وكاريتي إما خو مانوكو بروبراتي هیچ کارێک ناکەین ئەبێت ئیلا خاوەن قەرز تەڵەبێک تەقدیم کات داواکاریەک تەقدیم کات و بۆ ئێمە بتوانین لەسەر ئەساسی داواکاریەکەی کارەکان
0: باش ئەگەر قەرزارەکە خۆی قەرزار بوو بەڵام مڵک و ماڵ و خان و سارەکەی بەناوی ژنەکەیەوە بوو ژنەکەشی وەڵا هەڵێ من حەقم نییە بە سەرتەوانێ ئیمزاشی بۆ ناکەم و ناژێڵم یەک دینار لە خان و ساری من بڕوا ئەوە چۆن دەکرێت
1: ئێمە تەنها بندین بە نووسراوەکانی بەڕوبەرایەتی تۆماری خان و بەرە و بەڕوبەرایەتی هاتوشۆی سلێمانی و بە شێوەیەکی گشتی جیهە ڕەسمیەکان لە ڕێگەی نووسراوەکانەوە دەرەکەوێت کە مڵک و ماڵ هەبێت ئەگەر هاتوو بە ناوی خێزانەکەیەوە بۆ ئێمە لەم حاڵەتە ئێمە ناتوانین هیچ ئیجرائاتێک بکەین لەبەر ئەوەی ئێمە قرزارەکە کە لامانە ئەو نییە هاوسەرەکەیەتی لەبەر ئەوە تەنها بە دوای مڵکوماڵی قرزارەکە خۆیان گەڕی ناتوانی بگەڕێنەوە سەر ئەموالی دایکی یان باوکی یاخود هاوسەرەکەی.
0: باش دەست خۆشکاوەتە. ئەمەش هیچ پێویستی بە بڕێتکردنەوە نییە و هیچ شتێکیش ناکرێت بە ناوی کەسێکی ترەوە
1: بە ناوی خۆیەوە نەبێت ئێمە ناتوانانی هیچ ئیجرعاتێکی حجزی لەسەردا بنی.
0: ڕاستە، ئەگەر قەرزار ڕای کرد بۆ ئەوروپا تۆم بکرین
1: لەم حاڵەتە ئەمە ئیجرعاتی تەبلیغمان هەیە، مەسەلەن تەبلیغەکە ئەنێرین بۆ ئەو جیهەیە پێش ئەوەی کە لەوێ نەماوە بۆ ئەو گەڕەکە لە ڕێگەی مختاری گەڕەکەکەوە پێمان ئەڵێ کە لە کاتی ئێستا لەم سنووری ئەم گەڕەکەیان نییە. خاوان قرس خۆی متابعی کردو ئەزانێت لە فلان وڵاتێکە لە وڵاتەکان لە ئەوروپایە ئێمە ئەتوانین دەڕێگەی نوێنەرایەتیەوانێ ئیجرعاتی تەبلیغ و ئاگادارکردنەوە دەست پێ بکەین کە لە ڕێگەی بەڕێوەبەتی گشتی فەرمانکاریدا و دواتر وەزارەت و نوێنەرایەتیەوە کاری تەبلیغاتەکە ئەنجام ئەدرێت.
0: باش، ڕۆژانە حاڵەتی لەم بابەتە زۆرە هێرش و خان، زۆرترین کێشە چییە لە بابەتی قەرزکەیەتە لای ئێوە؟
1: والله حالتەکان بەعام بەهۆی ئەم بارو زروفەوە حاڵەتی جیابوونەوە ئێمە زۆر زۆرە بڕیارەکانی جیابوونەوە کەیەتە لامان زۆربەی ئەو پارانی کە سەرفەکرێتەوە نەتیجەی جیابوونەوەی خێزانەکانە و حاڵەتی قرزیشمان زۆر زۆرە. یعنی ئێمە بە بەراورد لە ساڵەکانی پێشوو ئیزبارە تەنفیزەکان هەر زیە ئەبێ ئەوەی کە دا ئەخرێ و کۆتایی پێ زۆر کەمە لە چاو دۆسێکراوەکان و کەێت لە کاتی ئێستا وەکو پێشتری ژوتم نزیکەی 29,000 زیاتر ئیزبارەی تەنفیزیمان هەیە. یعنی هەموو بابەتەکان لە زیاببوونایە حتمما ئەوش بەهۆی باروزروف و گوزارانی خەڵکەوە لە ئێستا.
0: ڕاستە هێش و خان، بنمونە خەڵکێک هەیە لەوانەیە ناوشار بێ بەرامبەر بە پێدانی قەرز یاخود بە هەمان شێوە وەرگرتنی قەرز تۆزێک خراپ ئەو مامەڵەیە بکە، لە سەرەتاییترین شتەکانە پێویستە چی بکرێت؟
1: یەک حاڵەت هەیە ئێمە زۆربەی کاتکەێنە لامان ئەڵە من کۆمپیالم هەیە، یعنی وا ئەزانێ کۆمپیالەیەک یاخود سەنەدێکی هەبێ ئیتر قەرزەکەی لە دائیری تەنفیز بۆ دانراوە و ئێمە ئەتوانین یەکسەر ئەو ئیجرعاتانە یەکەم حاڵەت کە قەرزار هاتە لای ئێمە و ئینکاری لێ کرد ئێمە ناتوانین هیچ ئیجرعاتێکی تر بکەین. ڕاستەوخۆ خاوەن قرزەکە ئاگادارەکەینەوە کە بڕاتەوە بۆ مەحکەمە و بڕیارێکی پێوەرگێ، وەکو پێشتر وتم چکە ئێمە جیهەی تەحقیقی نین، تەنها تەنفیزکردنی قەرارات و بابەتەکانەکەین. لەم حاڵەتەیە لەو کۆمپیال لەو سەنەدا ئەگەر هات و وتی من قەرزار نیم من ناتوانم گوێی لێ بگرم لە خاوەن قەرز بۆ ئیجرعاتی دواتر، ئەبێ ئاگاداری کەمەوە سەردانی مەحکەم بکە. بۆیە لێرەوە ئەڵێم ئەو کەسانی کە کۆمپیالەیەکیان هەیە خو سەنەدێکی عادیان هەیە لە دەرەوە کاتێک کە پارەکە وەرەگرێت ئیتر وا ئەزانێت دوای ئەوە یەکسەرێتەوە دائیری تەنفیز و پارەکە وەرەگرێت ئەوانێ بە هیچ شێوەیەک ئیجرعاتێکی زۆر قورسە یعنی کۆمپیالە و سەنەد زمان نییە بۆ ئەوەی کە تۆ بتانی دواتر لە بەڕێبەتی جێبەجێکردنە قەرزەکەی خۆت دەستکەوێت ئەوانێ.
0: باشە، واتە ئەو وەسڵی کە لە شوێنان بۆ دەکرێت و دواتر ئەهێنرێ بۆ لای ئێوە لە وەرگرتن و پێدانی قەرزەکە هێشتا سەد لە سەد پشتی پێ نابەسرێت و کاری لەسەر ناکرێت؟
1: نەخێر، چونکە حەقی ئەوەی هەیە قانون ڕێگەی پیاوە لەو مدەی تەبلیغی یەکەم جارەکە مدەی تەبلیغیمان 7 ڕۆژە، ئەگەر هاتوو لەو مدە ئینکاری لێکروتی من قەرزار نیم بۆ مەبلەغا تەواوئیتە من ئەبێت لای خۆم ئیجرعاتەکان بۆستێنم و ئەو بچێت سەردانی مەحکەمە بکە خاوەن قەرز بۆ ئەوی حەقەکەی وەرگرێتەوانێ.
0: باش، دەستخۆش هێش و خان، تۆزێک پرسیاریتمان ماوە. اینجا ئەو نووسراوانی کە لە دەرەوەی دادگە دەکرێت و دەنووسرێ بە نمونە لە مارەی، لە قەرز، لە نەفەقا، هەموو ئەم بابەتانی تر کە جارەی ترێتەوە لای ئێوە چی پێویستە بۆ ئەوەی بە نمونە لای ئێوە کارەکان ڕاپەڕێنرێ و زەمان بێ سەد لە سەد بێ بە کوردیەکی خۆمان؟
1: ئێمە کە بڕیاری گێت ئەگەر هاتوو داواکارەکە خۆی هات جێبەجێ کرد یەکسەر بە ناوی داواکارەوە ئیزبارەکە کرێتەوانی و کاری لەسەر دەکرد. ئەگەر هاتوو پارێزەری هەبێ بێ لە ڕێگەی بریکارنامەیەکەوانێ کە ئەو پارێزەرە بووە بە وەکیلی وێنێک لە بریکارنامەکە لە فایلەکە بێ لە کاتێک عەقدی زەواجێکمان بۆ ئەهێنن بۆ جێبەجێکردن لەم حاڵەتە ئەبێت تۆ قەرارێکی مەحکەمەت پێبێ بە جیابوونەوە. مەبەستیش لەوە کە ئەو قەراری کە لە مەحکەمە دەر ئەچێ بە جیابوونەوەی هەردوو لە بۆ دەرکردنی سعری ئاڵتوونەکە، یعنی ئەو بەرواری کە جیابوونەوەکە محكمة تثبيتي كردو ام بي بي او بروارا سعري التونا كدرينو باركبو خوان قرض دياري اكين وتل عقد زواج ابي برياري جابونا ويلا قلابيد وبزربيك هاد اقرب قرتو بو اموالي ورثه ابي بشنامي شرعي لقلابه واقر كسكيش خوينا ببريكاركي بيت ابي بريكارنامي تايبتي في بيت كبريكاري او كسي واتوان لجاتي او ايشو كارك عن جبه جبك
0: باش جا هشو خان انت كردور داتشينا ناو بابتی کیسی جابونو حلوشان نوی خیزان بدا خو کمن حز زورش بو گفتو گوینا کم بلا متر واقعی جیانا چون هاو سرگیری هی آواش بو شوی دابرانو لیک جابونو هی چیش تیکی بابتی جابونو هی تلایی و راست و خوی کم ایش
1: کبر را کدر چه بجیابونه و یکسر که خوان قرض تلایم بابتی ماری کی تنفیذ که که ایود او حقی که ماری قرض که لکاتی جیابونه و یا خود لکاتی وفاتی پیا و که جایزه خوان قرض او مافی و گرته و یکسر دست که با دیاری کردنی اوی که فایل کی بوب کرده وانی و بری قرض کی بود دیاری کرده بپی اموالی قرضداره که ایم انشالله سیم باور گرفت نوی او بری که لعقد زواج که پیشو ترک لکاتی نانه دیاری کرده او بی
0: باش ل 2018 و که لب دست بکار بود تو لو بر برایتی بری ماری چندان را ام لکسی کو بو کسی کتر بگو من اگاره
1: متأکید اگاره همانا ماری کی عمریک بود ودوای او ایما که هاتو تلای ایما کتاب ما کرده تو با برابرایتی او قافو با دیاری کردنی امریکا لو زمانی جیابونه که او جیابو تو چنی تی اچید کردو مانه با پاره و پاره کمان تسلیم کرده تو یعن همانه 500 لیره ماره یکی
0: 500 لیره
1: 500 لیره 1000 لیره مان هی همانه زیاد بز عادتا زور بی 19 مسقالو بیز مسقالا که یک تنفیزه کرده بلا
0: باشه حتا
1: 500 لیره
0: باشه اگر حتا وکو بری پاره لیره که زور تر بی نفقه که زیاد تره هی شوخان یا خود
1: نخه پیوندی بونی اما استا اگر کسی گل استا علم ظروفی استا که آلتون اون گرانه جابه تو ماری کشی 500 لیره بی او چوک اما بس سعری با تاریخی جابونه و که لیره کان تحدیده کن یعنی نک بو برواری که عقدی زواج که پیه کرا و با برواری جابونه و که جا اگر استا کسی گلم آلتون گرانی ها جابه تو 500 لیره بی او
0: ماری که بی لیره رشادیش بی جا او
1: ترو بی تا امری پاره که باتوان
0: خانه که ایشالله
1: بو نفقه محکمه خوی تحدیدی که اما در صلاتی او من نیه نفقه دیاری بکن محکمه خوی دیاری اکا نفقه مناله که خود جنکه و جواتر که تلای اما
0: نفقه منالش بجا و جنیش بجا
1: جنیش هی تی لا تا برواری جیابونه و که جن او مافی هی کمالک ماف هی تا جیابون لدوی جیابونه و پیش جیابونه و جن هی تی که گلوانه ماری که تی بجیابونه و که اتوانه تنفیزی بکات وری بگره ما نفقه خوی تی تا برواری جیابونه و که و حقی کشمان هی حقی سکنه پی اوتره که تی که جنو پی اوک جیابنه و اتوانه داوی حقی سکنه بکات و تلو مالی کتیه تی با 3 سال امینه تا و لدوی جیابونه و که 3 سال اتوانه لو مالی امینه لگل منالکانی امینه تا بلا هم دوه تریش دوی او برواره ایتر لرگی ایم و اگر هاتو خوی چولی نکر اجراءاتی بزوری پی اگر بزور چول کردن لو مالا درکر
0: کم تین بری پاره که ابریتا و بو منالی شو بو جنکا چنا اگر لکاتی که ابن منجنه کم عریکشی زور زور کم بیت
1: دیاری کردنی نفقه لمحکمه لسر دسکوتو دهاتی پیاوک ابی یعنی پیوندینی با معریکا و اویج لرگی او لکولی نوانی که لدادگای اکره لسر ایشو کاری پیاوکا نفقه لسر او بنمای دیاری اکره لمحکمه
0: باش دست خوش هشو خان سپاس تکم بجیوی منالی چون دیاری اکره؟
1: بجیویش هر دادگاه دیاری اکره
0: دادگاه دیاری اکره
1: چون که ایمه نتوانی به هیچ نوعی نکمی کن او پاری که دادگاه دیاری کرد و نزیاشی بکن اگر هاتو کشوی هبو لسر اوی که گرانکاری بسر ایشو کاری هاتو او کاتی که او برای دیاری کرده بو بر ظروفی او گنجا و بو استایش که گرای و اما اگر داری که اینو کسردانی محکم بکاتو بو ابریاره که بذس بین تو بو کم کردنوی او نفقه ای که محکم دیاری کرده
0: زور باشه بابتی که تریش هی که ایش بریاری بینی مناله لای دایکو با کجا اگر مناله کلای دایکه که به تو زلانه و کو فشاری که بکار به هنر بده خوا اگر با که یا خود دایکه که اجرا ادگر نبر تداخل دکتر لای او
1: بڕیاری مشاهدەمان هەیە بینینی مناڵ کە من ئەمەوێت لێرەوە دەستخۆشێکی زۆر لە یەکێتی ژنانی کوردستان بکەم کە ئەو کارە لەلایەن ئەوانەوە ئەنجام ئەدرێت بە سەرپەرشتی بەڕێزیان ئەنجام ئەدرێت کە هەتا وای لێ هاتووە لە قەرارەکانی مەحکەمەیە تەسبیت ئەکرێت کە ئەڵێت بڕیارەکە بینینەکە لە یەکێتی ژنان ئەنجام بدرێت چونکە هەم دایکەکە هەم باوکەکەش مرتاحن لەوەی کە لەوێ لە ژێر سەرپەرشتی بەڕێزیانە ئەنجام مەدرێ هەنێک کات 24 ساعات مەسەلەن لە هەفتەیەکە 24 ساعات ئەبێت دایکەکە یان باوکەکە بیبینێ کێشە و مەشاکیلیان هەنێک کات لەسەر شوێنی تەسلیمکردنەوە و وەرگرتنی مناڵەکە ئەبێت مەسەلەن لەسەر ئەوە ڕێناکەون کە مناڵەکە لەکوێ تەسلیم بەو لایەنە بکرێ کە بڕیارەکەی بۆ دراوە هەندێک کاتیشدا یەکێتی ژنان لەو بەروارانەیە لە دەوامان یە بۆیە ئێمە بە ناچاری ئەبێت ئیلزامیان بکەین بەروارێکیان بۆ دیاریکەین جێبەجێکاری دات لەو حاڵەتەیە ڕەچاوی بەرژەوەندی مناڵ ئەکرێت
0: ئەگەر پابەند نەبوون چی ئەکرێت
1: ئەبێت ئەو لانی کە ئیلتیزامی نەکردووە بە جێبەجێکردنی بڕیارەکە و سەردانی دادگا ئەکات بڕیارێک وەرەگرێتەوە بۆ ماوەی مانیەک لێی وەرەگیرێتەوە ئەو لانی کە ڕێگری کردووە لە کردداری مشاهدەکە بڕیارێکی دەسەر دەرەچێت لە مەحکەمەوە بۆ یەک مانگ مناڵەکەی لێ وەرەگیرێتەوە تۆزێ ئەوە ئیجرعاتێکی قورس ئێمە هەموو کاتێ پێیان ئەڵێین بۆی نەگەنە ئەو حاڵەتە کردداری مشاهدەکە بەو شێوەی کە هاتووە لە بڕیارەکە بۆ 2 سەعاتە بۆ 3 سەعاتە بۆ 24 سەعاتە پابەند بی پی ئۆی باشترە وەک لەوەی کە مانیەک لەلات نەبێت و ئاگاد لێ نەبێت و هەنێک کات بەداخەوە باوکەکان دوای ئەوەی ئەو بڕیارە وەرەگرن بۆ مانگەکە ئیتر مۆبایلیشدا ئەخەن لەو ڕۆژەی کەوەری ئەگرێ دایکەکە ئەگەڕێتەوە بەلای ئێمە هەموو ڕۆژێ بەگریانەوە من چۆن ئاگام لە مناڵەکەم بێ مۆبایلی لێ سەنراوە جواب نایەتەوە باوکەکەش جواب نایەتەوە بەداخەوە ئێستاش ئێڵێمەوە خۆزگە دایک و باوکەکان ئەو هۆشیاریان هەبێ چەند مناڵەکە هی دایکەکەی ئەو نەشی باوکەکەیە نەبێتە قوربانی ئەو ململانیانە و کاریگەری دەرونی خراپی لەسەر مناڵەکە
0: دەستخۆش هێشوخان زۆر زۆر سوپاس دەکەم ماندوومان کردی داوای لێبوردنەکەم
1: بەڵام
0: سوپاس دەکەم ئەم کەیسانە قسە و باسی زۆر زۆر هەڵەگرێ ئەماکەم بە کۆتا پرسیارم پیاوەکانیش ئێستاڵێن کاکە بۆ ئەوە لە قەبری شاوزمانێ ئینشەڵڵا هەموو لە یەکتەمەند درێژم بەڵام ئەگەر پیاوی گۆفات بکە ژنەکەی لە حەیات تاما بێ ژنێک یا دوو ژنیشی هەبێ ئەوە مارەویشتی ئەوان چی لێ چی بەسەریە
1: مارەیەکە وکو پێشتریش باسم کرد بە جیابوونەوە بە وەفات ژن مستحەقە بێکە ئەو مارەیە وەرگرێ بێگومان ئەو مارەیە هەر یەکەیان چونکە قەرزێکە لەسەر ئەستۆی پیاوەکە ئەبێت هەر یەکەیان حەقی ئەوان هەیە ئەو قەرزی خوان وەرگرنەوە ئەو کات لەو حاڵەتە ئەگەڕینەوە بۆ مڵک و ماڵی کۆچ کردووەکە لە ڕێگەی مڵک و ماڵەکەیەوە قەرزی مارەیەکە وەرەگرینەوە قەرزی مارەیەش قەرزێکی ئیمتیازەواتە لە پێش هەموو قەرزەکانی ترەوەیە ئەگەر مارەی هەبێت و قەرزی تر هەبێ بێشگە لە قەرزی حکوومەت پێش قەرزەکانی تر ئەکەوێت واتە لە ڕێگەی مڵک و ماڵەکەی و ئەتوانین وەریگرینەوە قەرزەکە بۆی
0: باش دەستخۆش سپاس دەکەم هێشوخان خۆشحاڵ بووم سپاس کە ئەمڕۆ لەگەڵ مابووم هیچم نەماوە جگە لە دەستخۆشی و سپاس بۆردی واژووی میوانەکانم هەیە حەزەکەم تۆش واژوێکم بۆ بەجێ بێڵیت
1: دەستی تۆش خۆش بێشانەکەم هیلاک بۆ دەرفەتەوە
0: زۆر زۆر سپاس بۆتە بەخێر
1: ئەتیادیە بە هەجڕانێک بێ؟
0: وڵا بەدڵی خۆت
1: بابە ڕەش بیکە
0: بابە ڕەش بێ زۆر ئیمزاکەی ڕۆژانە هەیە شوخان
1: وەڵا بەلاینی کەمەوە هەشتان ئەوە ئیمزاکەم
0: ڕۆژە ماشەڵڵا دەست خۆش بێ لەش ساق بێ
1: ممنون زۆر زۆر سپاس ئەونەش
0: جێگەی نەماوە بۆردەکەمان تەواو بەو
1: ئیمزایی
0: تۆ لایە بین و دانێکی تازا هێنی
1: ڕۆ چەند مانگ بوو؟
0: یانزە یانزە دەست خۆش
1: جاوەرە
0: و بەڵام هەرچەندە پێشکەشکاری شت نەکردووە بەڵام بابێکەوە ماڵاوی لە بینەرەکانمان بکەین قەی چێکەوانە ئەو ئەزگونە تاقیەکەیتەوە
1: بزانم چۆن
0: دەست خۆش وەڵی خۆشەویستا هەم سوپاس کە بینەرمان بوون سوپاس بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام دەستخۆشی بۆ هاوکارانم سوپاسیانەکەم هەمیشە ماندووە بن دەستخۆشی بۆ خاتوو هێش و سەرجەم میوانەکانی ترم کاتی خۆش بۆ هەموو لایەک و خواتان لەگەڵ فەرموو هێشوخان
1: سپاس بۆ بەڕێزشانەخان بۆ هیلاک بۆیت سپاس دەکەین هیوادارین ئەو ڕوونکردنەوانە کاریگەری خۆی هەبوو بێ و هاوڵاتیان تۆزێک لە هەرچەندە بابەتەکە زۆر ورد و ئاڵۆزە بەڵام بەرچاوڕوونێکمانە لا دروست کردبن سپاس بۆ ئێوە دەستان خۆش
0: دەستخۆش زۆر سپاس سپاس هێشوخان
2: لێرە رادیۆی خاکە 99.1
3: رادیۆی خاک 87.7

0: بینەران و بیسەرانی خاک تیڤی لە هەر شوێنێکن سڵاوی خوای گەورەتان دێبێت. سڵاوی بەرنامەی شارنەوە لە ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویست بێت. بەرنامەی ئەمڕۆ لەگەڵ یەکێ لە خۆشەویستانی شار، یەکێ لە کەسایەتی جوانەکان و بنەماڵەی شار، ئەوی زۆر خۆشەویست و ئازیز، وێنێک چێش و نیگارچێش، باشترین وایە بڵین هونەری شێوەکار. ساڵانێکی باشە خەریکی ئەوەیە و ناوبانگێکی باشیشی هەیە لە شاری سلێمانی. کوڕی یەکێ لە کەسایەتی جوانەکانی شاری سلێمانی و هونەرمەندی گەورەی کورد مامۆسا قار کابانە. کاکە کاروان، خۆشەویستی ئێمە ئەمڕۆ لە خزمەتێت.
1: سپاس، خۆشحاڵم منیش.
0: سڵاوی خۆت لێ
1: بکەوە.
0: باشی بەڕێزم. من حەزم کە پێشەوەی کە جەناب خۆت بناسی پێم خۆش بوو. کابان نازناوە یا خۆت؟
1: کابان بڵێ نازناوە.
0: نازناوە.
1: کابان نازناوە، نازناویکی دوورە. با بڵێن ئەمە چەند جار لە مامەکەریمم پرسی بەخوالی خۆش بێت. بەڵی باس کردوم کە یعنی هەر بۆ دڵنیا بوونەوە زۆر جار پرسیارم لێ کردەوە. هەرمان پشتی پێوتمەوەی باپیری باوکمان، یعنی باپیری باوکی من.
0: بەڵێ.
1: ئەوساڵ لە سلێمانی نەبوون، لە گوندی مرگەی لای دوکانەوە بوون. لەوێت تەکیی هەبووە، شوێنێکی هەبووە، خەڵک ناسیوێتی مەسەلەن ماڵەکەی شوێنی ڕێبواران بوو. هەمیشە خەڵکە لە هات لە لاڕێەوە لە دەرەوەی شارەکان هاتووە. زۆر جار داڵدەی خەڵکیان ناوە لەوێ ماوەتەوە لایەن. لە ئەمرێکی زووە خێزانەکەی ئەمریکا هاکات.
0: بەڵێ.
1: کچە گەورەکەی کچێک و دوو کوڕەیە. کچەکەی هەڵەسێت بەسەنهینی ناو ماڵەکەی تر ئەو جێگرەوەی دایکێ بێت. پاشان پاش فترێکی کەم باوکیان کۆچی دوای ئەمریکاهاکە. ئەم کچە بۆی شوێنی باوکی کوێر نەبێتەوە. هەر ئاینیشت تاقمەتفەنگی بەستۆ ڕۆژانە لە دیوەخانەکەی باوکی دانیشتو و
0: سژوازی
1: لە خەڵکو لە میوان و لەوانی کە ڕێباران کردو دوتر ئەو خەڵکو ڕێبارانە ناو کابانیا شوێنەکەی کابانیا ئەو کابانە هاتوویتر بۆ ئەم لە قەوەی کێسە بڵێ پرسیارە کرد بە
0: ڕێزەکەی
1: کابان لەوە هاتووە سەر
0: کابان ساڵی چەند دەدایشت
1: لە گەڕەکی مەڵکەنی شێخ
0: گەڕەکەش قوتابخانەت
1: لەوێ بەڵێ خوێندنم تەواو کرد هەتا هەر لەوێ بووین
0: هیچ ژادگاریەکرد نەماوە ئەوە هاوڕێکانت ئێسا یا بەڕێوبەر و مامۆسانێکە لێوە بوون
1: یادگاری وەکو چی نازام یادگاری ئەوەی کە
0: ئێسا هیچیان هاوڕێی ئەو کاتت ماون کە لە منداڵی لەگەڵ تا بوون
1: ئەوەی کە گەڕێکی تەوان وێگومان زۆربەی هاوڕێکانم هەنیان لە دەورۆن و هەندێکیان لێرە ماون بێگومان هاوڕێی خۆشەویست و ئەوەی کە لە بناڵیە لە گەڕەکە بێگومان هەموو یعنی خۆشەویستیت لە یادت ناسن کەسانە هەمیشە وەکو چکە بەیەکەون و بەیانی تا ئێوارە لێ کۆڵان و لێ گەڕک و لێک ماڵە و بزارانیش پەیوەندی و هاوڕێتی بەهێزتر بوو خۆ دەزانیت
0: جەنابە سەرەتایت لێ تاوکرد دوایی ناوەندی و دو ناوەندی
1: سەرەتای
0: پاشان
1: سەرەتایم تاوکرد دو ناوەندی و پاشان من تەقدیمی ئەوەم کرد کە لە پەیمانگای هونەرە جوانەکان وەرگیرێم چکە لەو تەمەنانار ئینسان و هەستەکە دەگەر ئەو خولیای هەیەتی کە من خولیای وێنە کێشانم ئەوە واتزانی کە لە شوێنێک نەچوویتە ئەوەی تر فێری هونەر ناوی یا ئەگەر لە خوێنی لەتر ئارەزۆکەم ئەوسمە پەیمانگا
0: پەیمانگا لە پۆلی
1: پەیمانگاکان لە سێەوە بڵێ لەوێ دوای مانگێک بانکرم لەلایەن ئیتیحادەوە وتیان تۆ چۆن هۆرگیراوی وتم بۆ وتیان ئەیکوایم زاد نەکردەوە کە هاتووی تۆ نەخۆ دەزانی و کاتە وایم زاد کردایە من پێشترەوە مەزانی بەڵامەر بە ئارەزووی ئیمزام نەکرد نەویست ئەو بکەم لەگەڵێک دوو برادری کە چوین پێشیان وتموان وتیانە بێ مزاب بکەین کاکە لەبەرتم من نایکەم ئەیتر گەنج بووین و بیرکردنەوەیکی جیاواز بوو ظروف بەزتی حیات زۆفی ژیانی ئەمە ناوعیشیکەبوونیە دڵم گەرم بوو باوکم تازە گیرا بوو سەردەمێکی لە دۆخێکی کەیابووم نەمکردە شتە بار حاڵ لەسەر ئەوە من لە پەیمانگای و نەرجوانەکانخوا دوای مانگێک ئیزنیانم
0: لەوێ
1: ئیتر تەواو من دەستم لە خوێن هەڵگر بەزدی تااقی خوێنم نەماترەوە مەزانی ئەگەر بۆ دەرەزەی زۆر باشم و سوومەتی عدادیە بێگومان وەریژە ژیرام و ڕەنگە نتایزی باشتریشمە باە بەڵام ناڵێم بیرکردنەوەی و کاتەمەکو گەنجێک وا بوو بۆ شێوەیە
0: کەڵام زانی
1: ساز بۆ حەزم لەوانە لەوێنە کێشان بوو ئەی تۆ معقول نیه استر انسان حس کی بخوانید استر برزت فی بخوانید با او مجال حس کی بخوانید که خود شر زایتی
0: ها
1: ایمانی دیتر با خوی و من سرکوتونه بوم لجیانی خیلی ما
0: بالا
1: شما آماده پیش سازی لیش دعایی تر به هندی ها کار
0: هشتخن.
1: یه ایترش تک کراش تر رویه و سریه میانه هنفت لکاتی سری سال امتحانی سری سالا خیره لکاتی امتحانه که از جوان بناردین راکه امتحانه تانگرن
0: بخد یاوارد نبو لخندنه
1: ایتر بروی تی پاری براستی وشتانه باشوی بو مبه
0: که کارون لکتاب خانی سلطایی هستد که تو دستی وینه چشان و شوکاری تیه
1: هر لمنالی و هر رحزم لکتاب
0: هلا من دالیو
1: کردو استر رسمی زور زور بیر رسم کانی من علی ما خوبم گرتون ته هر زور زور ی قناغی سره تایم هه براستی هه خوبم گرتون حزم لیبو
0: ای هست دکد او کاتا چی زور سرن جرات یشل اوانی ک ایشانه کلر شو کاریا یا ما مستای
1: شتی ما مستو هیچ من ابو اوصا من کلف قناغی سره تایبم اشتباکم نجیرابو حزم لموسيقى ابو حزيش من رسم كتل بو هر بشي براستي بس باوكم لبرو ايزاني حزم لبوارك هنري الشاي ولا بال خين لكتا حزا كم شي شامك ينار نبون شاد مدرسي لبي درسي موسيقى ما خين بالم زور لي بو استر هر حزم لموسيقى هاي بالام لهو هر شام لجوري وين شيشانا كبو يعني الحزم كرت
0: واو
1: 2000 تر شو ملي بتاتيت ل عطلان شنو بو وين لايما مصاعي جولا ما مصاعي اسمها الخيات وما مصاعي لطيف واني ما خالي اخبر بهني كان بلا اللي واني هنر مخن يتر استفاده ما انكر براستي لا كاريغري وان ما بيقوم انتو ك اخواني لا يشك استفاده لي كي بلا
0: كا كارن هبو بيشو بيشو ريتش من جنا بيشتان راست عمل درونه وديت با چن قناغه کاتیا پر ریوا وینه چشان قناغه کنی چی چی بون وامزم با
1: بله وینه چشان خوی تو سر تاکه دزکی به وینه چشان لهموشوین لسر هموشوین رسمه چه تانه لسر دیوارکانی کولانش من رسمه که یعنی حزم دی بو قلم و کاغذ لبرده سابه رسمه چشی رنگ زور بایی من آوایا هموی بمنالی همو من حزمان درسی وینه ورزشه با تایبه دگر بزن والله متر تو کاتک کبر دوام ابیت لم کاری هنری و متابعه کی خود اتوانی بردو د خود درس کی به حکمی بر دوامی کار کردن شیوا یک رگه یک بو ایش کردن خلاص جری
0: تر
1: خطا روی بالا با ربازی کار کردن تو که او پی الان
0: سای کار ربازی جناب چی
1: من حزم لواقعیت زور بله یعنی لگلا وش بابت کانم لگرنت ره یعنی لپالوا بله حزم لورد کاری و هالبجار نی کاری اوه یه استر میاجو کار کنم چون که میاجو بله لگرنگ براستی میاجو شان ازیه همون میلته با میاجو که یه شان ازیه کار براستی
0: که کاروان اول جار که پیشنگا کرده بی تو بجداری تاکر بی لیاد دوی تو زکم با باز که
1: یکم پیشنگا او پرسیار که من لیاد من او تو بیرخست مو
0: بله
1: اوان من لعنده پیش سازی او بکر لیور نجیرم ناسر شما اوه از شکر حزم لخوانگ نما او تو نخوان و او بزور نردن و تیانس چی نخوانی و مکتب طاقانکی عسکری و زردمشی نخوش و ایتر تم بای نخوانم بجدی و آمود یعنی او سا والحاصل خم خصص شما صنع آماده پیش سازی لی حزم لرسم کردن زور بوم و مساکانه آن زانی استر دیواری مکتب رسمی زوری مکاین کانی تورنو آوانه و فریز و کاملش تی که من درست کردم مکتب همیشه استر شو ابزارم بعضی رسم لستر دیوار کانی صنعی آماده پیش سازی سلیمانی ماو لی حزم ل کارم کرده بود با خم ل مالو ایش مکر پیش انجا دام ل معاون مدیر کردم پیش انجا یکم باب کنم ولی نام مکتب حزم ل پیش ایزانی تشجیع نکردم یعنی زنی رسم کم
0: هر خود تنیابی ل وقتاب خانه ل وقتا
1: ل وقتا
0: هوری کتابو
1: هوری بله هوری منظور بله هوری کم نی ارام بود ل قبل ما ایش شرشی و کار بود به کویش آن مکتب راستی سر دیوار کانی مکتب ولی منو کو خم کار مکرد ل مالو ایشی خم مکرد کاملا ایش مب حزم تربیت کم با پیش انجا جوابو لای برای زمان صاد جزء معاون مدیر با صباح میکرد زوری پی خوش بود خواهی که خواهیشی گوره من هبویتر اما دکاری تاکره و لوحه کنم و تابلو کنم و میهل واسی و سیریان کردو نردن بشن پارسگاری سلیمانی و استاد شیخ جعفر بو پیش اوی شیخ جعفر پیش اوی پارسگار به وفتی تحقیقات و کسی که پیش خوی انرد دائما کسی که نردو و سری شکانی کرد لحالکه ایش رسمی کم کرده و رسمی اوی که لینین باوشی منالکه باوشی پیا کرده و من حزم لی بو بارزی خون رسم مکر ازاد مو بدایتی ایش کردنم بو براستی لهمونو ایش مکرد لهمون ری بازیک که اوی دی بو ما مصادزای بان کرده بو تو بایود بسه خوار رحمی با هات اعدام یا کرد لسر او چون رگتان او رسم داری تا ما مصادزا تا ما خیران شش که بینی مر پیوت مو بایود و خدو با اعدام کردن ما بایود بسه او رسم با پلا معرس بو کره او نکره اوی اوی کم پیشنگا مصالی هشتاو شش بو یعنی هل جیره با پلا لبر اوی و تیان او رسمی تیان و بلا یوانا بین قبول یعنی و یشتوشی مشتیل اکن
0: بالا بالا بالا ای پیشنگای هاوبش لگل
1: چی تره؟ ایتی دوی او بلای پیشنگای هاوبش زوره هر بلا اولو بش در بوم حتا دوی او کم پیشنگای خوم که کرد بیت ما سالی هشتاو هشتاو نو بو
0: بلا
1: بلا ایتی دوانزا پیشنگای تایبتیم های پیشنگا گشتیکانیش رنگا لدو ساو پانزا لیابه که بش داریم کردو لیره و مثلا لدره و کتاب لو کان روشتون بوشی وی
0: بلا که کرو من حزم کرد او پرسیاره شد زور لدل ما ماواتو و جناب تیکم یه چی لعنتی گر بیانی کن مثلا مثلا
1: پیکاسو فوتوگرافر
0: نه اروی که
1: نگارچش
0: مثلا سازوی نکانی با چندین میلیونان دلار روش تفروشته اما کی گینه او کاتی
1: قد نگینه او اما نگر اوی که اما هشت تا 50 سال نیه میجوی 50 سال بیمون پیشمان نیه که ایش بزدی اگر هیه پیم بلکوا یعنی تاکو ترا ایش کراو بس اوان نیه که بو بیتا
0: که من سیره کم لگورا پانکا نگرچیشی زور بتوانه هیه براستی
1: ایست بله لدوی ما پاکنه و بله او زور خلچی زور باشمان هیه خلچی زور بتوان زور زور لوای اوروپا شیوکاری باشتر من هیه بلام اوان من نظام لچو دست پیب کنم بلا او میجوی چان هیا لو میجو کان اوان ل لکنی سوا ل روحی تکان ل آینه و صریح الله و بو بم پروژه گوره هنر یعنی که هر لموزیک و هر لچه و کار و پی کرتاش و همو بارک آین تری هنر براستی این زیاوازی چی اونگ زوریانی اما ناتو هم یعنی درباری و هیچ تک بگم اما اگر رابردوی چیز زور زور تیر اگر 500 سال ما پیش 400 سال ما پیش هم مکتلر سازی هم مکو بواری شیوکاری هم مکو پی کرداشی کارمان هبو است او پرسیارت بنو عیشی گلی کردم برازت
0: راست فرمی
1: تو تا به دوشتی که اگر ری کرد نزانی چیم منیش ناتو هم لو زیاد ری پی بگم شکل هیچ تک من نیم
0: بداخل بداخل که کاروان استاب چی چی با کارینن زیادتر من زور شارزانیم
1: رنگکن
0: هنه چیش غلط کم بلیم ببوره
1: نه
0: مثلا رنگکن با بوی پاستیل و جارانو با
1: ماشه
0: استاب امانش گورنکاری بسراتو بیگو
1: نه بوی هر او بویانی که هی
0: هر اوی جاران بسی
1: ترشیوی باش و خراپیه که ایشی پیه که بوی کن بوی زیت بوی اکریلی که بوی آویه بوی هر یکی تکنیک و شوازی اشکرنی جواز خود جواز تره یعنی هر یکی بنوعی گتوانی اشبیه کلیو
0: بله بس کامیان زور خلقه که تام از روی که بیوی
1: نه توانی بلیو
0: اوش نه توانی
1: شوی اشکرنه که ایزانه یعنی های با پاستیل ایشکات زور عجیبه سر سرخه نره های با اکریلیک ایشکات اشتیوای پیکا که تو سر دستورمه یعنی هر اوی همی همی هر اوی همی هر اکریل سر توانا و خبری کسکا
0: بله بله بله که کاروان اگم لیه باوی چی زور سرقالی کاری چید برای من یه چکل هر کار جوانکن ایشالله اما هر شتی باشتریشی با دوها بی اویش اوی دیوار
1: بندی بله بله جنگی دیوار بندی جنگی دیوار بندی
0: برزیان
1: بله بله
0: حزکم توزی لباتی او دبری او قسم باب که کشوت چوی شود دستان بیا کرد چه پال پشتانه
1: بله سرطا اکو پال پشتی برس دکتر تها رسول من کلگل او
0: بله
1: آلو گاری بیر من کرد لسر موضوع که ایتر او پی خوش بو بوتی دست پیب که ایشی تیاب که بله اون با ما پینز بانگه بی ایشه کم پیشتریش لگل هورانی خوما بیدو رام گاری و تو لسر ایشه که بله ایشه که قباره که بایل و گوره تر بایل که هیا بله هم میتر به هنده ها کاری مادی و آنه و کم یک پشکترم کرده تو لراستی شادی و مرجی کی هه؟ بالام لیره وەکو ئەوە قەت ئەو پێویستی و پرگیریی ناکری و لە مەسن لەلایەن حکوومەتەوە یا لەلایەن ئەوە کە پێشنیارم کردو پێشتر ئەوە ناکەن بە حیاتی تۆ خۆڵێکی تایبەتە بێ بە و کارە و ئەم کارە بێ مدەوەر بێت تۆ لە بە چوار دۆر تا ئیشەکە بکرێ و مزر سەماتی تایە و حسابی وردەکاری زۆر تایە
0: ڕاست
1: هەرچۆنێک بێت بەم شێوەی ئێستێمە کە اختیارم کردو ئەوە بەردەوام بێشکردنە تەبان لە وەرە و کۆتایی چێت
0: هەر خۆتی جەنابێ بەس بە تەنها
1: هەرخۆم بەزەگەر گەورەترەکە وایە پێویستم بە دوو سێ شێوەکاری ترەبوو هاوکار بەڵام ئەمە دوای ئەوەش کە تەواو بێ ئەیتر پێویستم بە دارتاشەیە پێویستم بە ئاسنگەر هەیە بۆ ساابتکردنەکەی
0: بەسەکاتەوە
1: شڕی دەربەندی بازیە تەبان من بە شێوەیەکی گشتی لەسەر مێژ و کارەکەم هەموو ئیشەکانم وەکو ئاگاداربی خۆدیا ئەوی کە هەواداری کارەکانی من ئاگاداران من زۆر بایەق بە بابەتی مێژووی ئەیەم ئەمەش بەشێکە لەوە مێژوویکی زۆر گرنگی ئەمە یەکەمە جەنگ شەڕی شێخ مەحموود لەگەڵ ئینگلیزە کە پاژەوەی ئینگلیزەکان و بێگومان کە گەورەترین خەلتیان لە نەتەوەی ئێمە کرد هەڵگەڕانەوە لەگەڵ شێخ مەحموودا ڕازگۆ نەبوون ئەو بۆ شێخ پەیزانی ئەو بۆ دەریکردن لە کوردستانە و پاشان ئەوان بەو هێز و سپازۆرەوە کە 1000 کەس بوو بە تورک و بە ئەفعف و بە هند و بە مەنگۆلی و بە تەتەر و یعنی کۆمەڵێکی نیەنە بە هێزێکی زۆر زۆر نابەرابەرەوە بە زەمینی و ئەسمانی و لەگەڵەوە ئەمانە شەڕێکی نابەرابەر لەو دەربەندەیە کراو هەتا دوای هەر ئەو کاتەش بە خیانەتی کورت لە پشتەوە هێنایانن پشتیان دێگرتن و مەنگۆلەکانیان هێنا کە سوارچاکی زۆر شارەزا بوون لە دیوی قەرەداغەوە کە مێژووای ئەجێڕێتەوە ڕاستی مەسەلەکەش پشتیان دێگرتون و بە یەکجاری تر حەسڵ کراون و هەموویان لەناوبران و هەر لەو کاتەشەوە تا ئێستا مەسەلەن ئەو غەدرە گەورەی لە کورت کرا ئەو خیانەتەی لە کورت کرا کە وڵاتەکەمان لەو کاتەوە پارچە پارچە کراوە تا ئێستا هاچی قوربانی هێرم لەسایی ینی ئەوە بینم کە ئینگلیس بەسەر کوردیەنە لەو کاتەوە تا ئێستا گەر وڵاتەکەمان چوار پارچە نەکرایە ئەو هەموو حاڵ و ڕۆژماوە مە ناگەشت ئەو هەموو قوربانیە نەیرا لەو کاتەوە تا ئێستا کوردیش بەم شێوە زۆرە نیە دواوە لە هیچ بوارێک کاکە دیار نییە کە ئەوەی هەمانن لە کەلتور و لە مێژوو هەموو جوانیەکانی ناوچەکەمان دزراوە لەلایەن دەوڵەتەکانی دەور و بەرمانەوان کردویانەوەی خۆیان و ئێمەش لە هیچەوە دیار نین بڵێ
0: ئێستا گەشتۆتیش ئەو پرۆژێ ینی تاو بووە
1: کەم گەشتۆتە ئەگاتە کۆتایی تر
0: نزیکن لە
1: کۆتایی
0: لە هەر لەو شوێنە دانرێ ئەو
1: شوێنی دانانەکەی زۆر جارێ دڵنیانی
0: دەستەکانت خۆش بێت بێگومانم شتێکی زۆر زۆر جوان و دانسخە دەرەچێ ئەگەر یەک دوو ناوە توێ بڵێم بێ زەحمت یەکیان خۆش باس کرد مامۆسای خوارێ خۆش بوو عەلی لەتیف من مامۆسا عەلی لەتیف بینیومە وەرزشەوان بوو نیگارچێشیشی بەڕاستی جوان و بە دەگمەن بوو
1: لە سوپلێکی دەگمەن کە دروست نابێتەوە جەرائەتێکی زۆر لە ئیشکردنە من تا ئەم دەقەیەش لەبەر چاوە من لە قوتابخانەی گۆژەی سەرەتایی و دەستم بە خوێندن کرد ئەو مامەستا بوو مامەستای وێنەمان بڕوان پێ بکە یعنی ئەوەنگە جوان دەرسی وێنی ئەوەنگە جوان تەشریخ یعنی شتەکانی بۆ کردین لەسەر یعنی زۆر کاری گەرمبووم پێی من زۆر معجی بووم بە دەست و کاری
0: هەتا
1: خوالی خۆش بێ بکاتە شەر هاتەوە یەکتریمانە بینی ینی پەیوەندیمانر هەبوو ڕۆژێک چان ڕستممە کرد لە هەر لە دەوانی لە پۆلی دویتیدایە بووم سپۆری دوی سەتایی هات سێری کرد و بەدڵی بوو زۆر لی کردەوە تێو بەرگا پەڕەکەی لێ کردەوە تێوە بۆ پیششانەکەی قوتابخانەی تر بردی تەوان لەوێ هەڵی واسی ئەوی شتی لە بەهانێش ئیشی دەسی لا جوان بووە لەو ژوورەیە کە کراوە بە پێشانگای قوتابخانەکە لە ناومەکتتەبی گوۆژە هەڵی واسی ت زۆرم پێ خۆش بوو ئەمە بە خۆی تەژیعکی زۆر بۆ من ئەزانی لەو کاتەوە کە تۆ مامەستای هونەر بە شێوە باغ بە تەلەوەەکەی بە بێگومان تەسیرات کاریگەری زۆر لەسەریە بێ بۆ کێشکردن جا هەرو وەکو خۆشی زۆر جوان بوو لە کارکردنا شێواز و وسلو بوو کۆمەڵی قۆناغی تایبەتی خۆی بوو تا کۆتاییەکانی تەمەنی بەداخۆکە وایسا کەس نازانێت ئیشەکانی کوا ئەوە ئەو مۆزەخانەی هەبواە کە لایەکی بەشێکی لە ئیشەکانی ئەو وایە
0: ئیشکە لەوانە شێوەکار شيمان اسماعيل
1: شيمان خان بريز و بردوام لكار كردني و هماي شي جاني نام نشاني شي جاني كاركاني خويتي و كسايتي و كو شيوازي كتابتي خوي هي و زوري شي كي و كو ايش معناه بريز و سلام بوما
0: قدر ريكوتو لقال امانه ك دواني ك باسمان ك بيشانغاي شي او باش ك بديا
1: بالي ريكوتو بيشانغاي باش داربين ل بيشانغاي غشتيا مامسا علي نا خيالم بس بالي رقص شيما خان بزور بيشانغاي غشتيا تابلو مان باش دار بولا
0: اي كا كارون او بيشانغاني جنابت كردوتو باش داري تيا كردو هل شاري سليماني بو
1: سليماني بو اني خوم بالي كردو متو بيشانغا غشتيا كانش كردستان در عراق همي بعضي ولاتي عربي بعضي ولاتي اوروبي بالي روشتون تابلو كان روشتو خوم عنا بتابلو باش دار من كردو لزور بي ولاتان بالي
0: والله برسالي شكا هر سو امز زو برسالي چه تخليدية براسي زو جالة هنر مدى قراني بيرجاكان يكن لواني كي يكن اگر من لزجرام برسم هیچ جاوز يكي لبيني تابلو كان تابلي اما يعنم زو خوش تره و اوان يا همي يوكو يكا
1: بتأكيد ارا والله همي يوكو بأننا همي خوش يسته بالي ایش یک رانزل لگو آوا بلام اوانی که لبروی زور زیادر رانزی لگو آوا ورد ترا اتر لاو جان ترا بتاشید
0: بلا که کاران او پرسیاری تریش امیان هر هنریم اگر وینی او پرداخه بچشید با نمونه جاری چکشت بی چشید و چی گران کاری چی دیابا دیه که هستا که اوائی کلیره نو کر بلیه بکیدو؟
1: اگر آواشتی که ساده بید مالتون حتو باسی پرداخ کر بانو نشتی که ساده اکری او کوئی داری که تو بلام راست میکی من که یکم هر خوام که یکم بزاری دوام مستحیله یعنی قد قد ناسی تو
0: سر
1: اول اصاصا نبشتی و هر دروز نبیتو
0: نبیتو
1: اکریت راست می همو کسی دروز که تو
0: راست
1: لسایب که تو بلام قد ناسی تو سر اشکه
0: بله اگر اجازه بدی به من حزکم تو زبشینو مالا بابانی تو کسوکاری تو بگو من یه مایی شانازین براستی همو کرده نگله هر لشاری سلیمانی یه چه لانه مامی برزد ماموسا کریم کابان او میجوی چی زوز جوانو پرشنگداری هی براستی دوی او باو چی برزد که خواه عفوی کرد بداخل من حزنا کم باسی زور او کم چکا با آزار براسی بو همو من نگ بوی و چکا و ملچی همو من بو
1: کم بگو من
0: هیچ یادگار یکی وات هیا یا بیرود یکی وات هیا لگل باو کرد آخر جار کی بینی جرم
1: یادگار یکن من لبروی تا پولی ششمی سرتایی لگل ما بوی تر
0: وای
1: اوی کلی
0: تو کرا گوری مالیشی
1: بله بله منو برای کو خوشتیا دوای خوام
0: بله
1: بگمان یادگار یکن یو که تخوشتی که لیاد ناچی اوی که تا بکوتم تا ششی سرتایی لگل ما بود دو ازاری نیو راکی بو کروشتا بو سرتا دکانه که خوی که سرتاش خانه ما بو این سرتاش خانه بو ایتره و نیو روی که روی نگر را براستی البد امر قبضیه بو جیره پیشتریش اوی کبیرم به همو کزا زانید باکم کسی چی دل صاف بو کسی چی دل پاک بو کسی چی کت پرور بو دل سوزی زور که همو کسی گو هانی هم دایمن بو خیمن و بو هنر و بو شویه
0: بله
1: بله او تر تب کسیتی او طبیعتی بو لگل مانا و کسی چی نرمونیان بو لگل مانا لما هلا براستی
0: بله بداخو ملتی کدو همو رنجی که ایوی چندین هنرمندی لو پیانا آور رویو یچی لو هنرمند برزانه همو ساقار کابان بو که تا استا بگور آخر امانه با پنجه دست بجیرن دمی جوی گلی کرده تا استا آوانه نابیت
1: نو بله بداخو
0: بداخو زور بداخو پیم نخوش رو براستی بلام باش مزاری لوانه کسانی که به متابعه بکابلی بو باستی ون نکردو
1: راست دست خوش
0: استا بد شیو برنامه آینده چیه به که کاروان چون روشگار بیت سر جناب کارمندی
1: برای برتی نشه و
0: کاری یعنی بر روش چی تیو باش نورانی جگر
1: ایشه دوام ها به که تکانی کش زور بای که رسم کم براستی همون روش رسم کم یعنی حتى بتوانم همو رجل سنم پیب کریمن حزم لیش کردن هر بردوام
0: کاتا خلیه چی باشه
1: هر بردوام
0: جاری چی که کاروان چه تو 15 سالی هر همان ربع سال برجه دیگه
1: هر صد لصد اصلا عزا کم اوانا ها تما قل لعیشه که حزم لعیشه که اشتیگه بی بواریک یعنی اوانا تما عدلیتی عمری بجناکا کاتا بجناکا یعنی رسم کردن مجالی هیچی نیا و با من بدا خواه زور زر منصن حزم لخواهنه و زور حزم لبواری ادب زور بو کم تر رگا یعنی نتوانی بخوانی تو چکر تو که رسمه که زور چاو تیلاکه بید زانی میشک تیلاکه بید شرط پینش شر ساحت ایجه که جا بانی بایه و انجا کمال علمشتانه اول رگریه که لر ری زور شتی تر
0: بله
1: بله
0: که کرمین اصلا چند من دالتی؟
1: اصلا سی من دالمه
0: سیان خوانه هم بری چند
1: نگیش نه
0: خوانه هم بری ربازه که تو هم نگر تو؟
1: نه خیر
0: نه انگر تو؟
1: نه بز اخوانه و لبواری خوانه نصر کتون شکر
0: هر باشه لخواه بزیبه که کرمین بیگو من هبو

0: تێکابی لە نیشتیمانەکەبی دوای ئەو هەموو ساڵ حکومڕانی و ئەو بەشی ئەوە نەکرا تا ئێستا مۆزخانەیەکی نیشتیمانی دروستکرێ لەم وڵاتەیە یخی معقول نێت و بێگانەیەگێت یە بۆ بەڕێوبەرێت یەکەمانە لە بمانەوە مۆزەخانەکەتان مۆزەخانەکەمان نییە شەرمەکەی نازانیتی جوابیتەوە ئەمە فەراقێکی زۆر گەورەیە پاشان ئەو هەموو کارە عنی کە من ئیشێ ئەەکەم بەڵێ ڕاستە زۆربەی خەڵکەیە کڕێ خەڵکەیە حەزی دێکە بەس ماڵیشی کەسێکە و حاصرە بێ ئەی نابێت کەنێ ئیشیشمان بێنێتەوە دوای نەمانی خۆمان گەلەریە کە بێت لە خۆی بگرێ بۆ ئێستای زۆربەی ئەو شێوەکارەکان مامە ساکانیوانی پێش ئێمە بوون بەڕاستی کاریان کردووە لە ماوەی 50 ساڵی ڕابردووە فەرم هەمویان شوێنەکانن حەز ناکەم ناو بێنەوە بەڵام هەمویان دیارن یەک شوێن نیە کارەکانی لە پارێزرا بێت لەوەدە و کارانە بەڕزێەوەی تەرکۆتای
1: پێنیەوەی جابێتە توێ شوێنێکی گەورە هەبێ کامە هەمووی کۆبکاتەوە هەر بۆ یە گەریێکێکی شاد بینیت
0: ئێمە ینی دەستگایەکی هوەری وانە یاخود بەڕێوبەری گشتیەکان کە تایبەتن بەوە ئێمە بەشی ئەوە ینی پیابییر لی بیری لە نەکراتەوە یا ئەوە نەبووە نە ئەکرا ساڵی جارێکی زنەبێ ئەلبومێک لەسەر کۆمەڵی شێوەکار ئەلبومێکی زۆر فاخیر دروست کرێ بۆی هیچ نەبێ ئەو ئیشانە لێ پارێزرێ ئەوە خۆزگەکانمانە ینی
1: ئیشەڵا خۆزگەکە تا
0: کەی ئەبێ و کەیتە دی ئەمانە هیوادارم بێت
1: ئیشەڵا هیوادارم وڵا هەر جنابیش لە ئەوڵی شۆباسیەوە شکرد ئێمە مێژۆکەشمان جارێوانە زۆر نییە کە ئێمە ئازاد بووین و ئەوەیە بێگومان ئیشەڵا ئەوەش لە بەرنامە بێت من ئیمڕۆ جنابتم زۆر هیلا کرد بم بورە ئەگەر لە کۆتایە شتێکت مابێت توێ بیڵێ مەمنونی
0: جنابتوانەوە خۆشحاڵ بۆم و دەستی تۆش خۆش بێ و یوادارمەر بەردەوام بی لە بەرنامە هەڵوواڵاکانە
1: زۆر سپاس دەکەم
0: سپاسیەوە بە ڕێزانەژەکەم کە بەرنامەکە ڕێگەخەن و کارەکەم بەسەر
1: زۆر سپاسی جناب دەکەم
0: مەمنون سپاسی هەموو لە یەکتانەکەم دەستی تۆش خۆش
1: ئازان و خۆشەویستان لێرەدا هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم جارە هەتا بە یەگەشتنەوەمان لەگەڵ کەسایەتیەکی کەی خۆشەویست بەخوای گەورەتان ئەسپێرم خوای گەورە پشتیوانی هەموو لایەکمان بێت.